0: Nkuona masiku basi.
1: Ngikhala nyumba.
0: Mugele dodo ja.
1: He gonto sokhana khona kuwanene akunga kulanga ti mwana ngote. Ti basope ka vana kwa vavana porque uchingadzo chi vatumela vavana. Ona matondo bhando o ona ningo timimba. Mimba ya khana nga ku responsibilizar. Ana kuleka ne mimba yako shaona shaniseka. Sha he gonto swa eto. Niko khane uchiwana masiku yako mwana ngo.
0: Kula kuti tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar
1: ngwenu
0: semapenso
1: eh sitidzivi icho thumisa
0: ndi sigwanda
1: ndi sigwanda uchunga mana chetrap basi ndichona ngati penso yathu
0: mhm
1: pronch sha hale uchi masatoneto entao kuchi sikuno mahu kinsi dish vahombe vasinza mafaka eho havatati shava tsola kuhlotana ada ya nyama yau ya hale ka mahwa mahewo ngo vahombe
0: ifesha ndo
1: porque se hechi às vezes hechi kokana ntinika fulana na kona akude vahombe vachikomunikarana mwana na fulano wa wana masiku mwana na fulano wa wana hevazona niko tao heve kwa heve kwa kata kwa nyumba kwako mashishangu ndisiku na kona da kukhona da kuhuma ngo nyumba mule hena chane hena mahelo wa festa ka into vano uchata kukhona hayeni ntinika fulano he humisa vanana hechi vachi ndaro kana ngo humiswa ngona shahi kuchana hi humiswa ako ahalisha ayo akoni 10 anos 13 14 anos aliás 10 anos e 12 e 13 khandi wathu uyo
0: ah ja kama ka sapratsa
1: eh khandi wathu eyo imwanana athu sha
0: so anu ba hombe ja makini
1: shahi ba hombe sha porque hi wonede
0: masiku
1: masiku vale vasisikora vasiko ingade vanana
0: Ja udikhatide kuona masiku khutshuswe ja dokona podo wona nivabana.
1: Nada, nada.
0: Ingade mphume.
1: Eh, ingade mphume kwanguti ku practice uchonana ne wa mwana. Eh, kula kuchi mahatia. Eh. Ntini mu kwangu mu. Nina nimfana. Ntini ka vizinyi ka uma distance kwalikere. Kuna ni chihornana. Ba hombe vachiona tokana. Ntini ka kajusi. Kuna ni chihornana hi comportamento ya chona vachi hi kompanyara vona vahombe kande vakhona eh ndini ka jose ya kuni chihornana chikoni comportamento be nda uchayelana ko chana ku chadana mwana na watu veta vatatu vamfana vatakhona hita kombela ndumu atachi khona ndumu
0: ndumu wa mati
1: ka kombela ndumu wa mati vahombe zvava chitisiva chika akumuta kumuta kombela ndumu wa mati mo uziva eh Ato hota kombela ndomo hawona tokhatho ndimo kona ndomo amate ehe kane eh bas
0: jamu disorana sasenge ko
1: vana hena danwa enyumba ngoti sibabwata hahanzi vachota vali vatavala ko ndomo vatabela nyumba hela hotela kutalomba ndomo amate eh ahone nani midomo mimbili miraru kane muone tenge kudanwa yo tsele midomo yabela nyumba vachikana shitabe ahawanini ndomo umona vela kunguwe ushunga meto khane hilava u ndomo
0: tipu chitolo ja
1: tipu kuchatwa I ushunga meto khane hilava u ndomo ntangu hale eh
0: awu uchatwa kuwatidziva to watelo omwendo we surprise
1: kutidzivi kutidzivi tokufuna telo ngu iso era secret yavo vahombe anene fana yule khadzivi yachilo
0: yo achachatswa ndomo wako ka ulavi
1: tato kha
0: tijuya
1: e online u online mesmo ini online mesmo ahale nivana khukha ngo hale shadi ngati kuti tumbelo vati chatile vetumelwa vali vaya kuvachala ndomo amati vana tsula ntini vaya beta mwana na wa kunyumba mfana wa vati khona mwana ngo he atho he uya nguntini ka fulano Wachora chora na nchi chikunti ni kafulani. Haji ya. Hokombe laku uchite kwa uchite. Hokombe laku uchiteka. Hokombe laku uchiteka. Chihora na nachile. Utipuli kani? Chihora na nchichi ni mapimo. Chihora na nchichi ni respeto. Kani? Nane. Vatati tseno ni mwana vata kwata kombele lwa ndomo. Tinya kiviti zato kana vela ifana yu haziva. Ani mapimo. What do I want? Let me tell you.